parte ka lima kana. Nemeo ko peangi. Akei bangi ulin jen mandoro. Maju.